0: so it was not easy for me. As far as I was concerned, British blacks were lost souls. So what kept me going and what is really important is the values taught to me by my grandmother. But I hope one day you will get those values, because you haven't got them yet. Some of the things you do still show to me that you haven't got those values that my grandmother passed on. And that is what is happening to the black community. We have let go.
1: Ilkang Tufska remixe af Windbrush Baby med Hack Baker, en artist, som jeg har lært at kende, fordi jeg læste en artikel med Paul Weller, hvor han anbefalede et par artister, og det her, det var en af dem, og så kom jeg lige til at sætte det på, og så var jeg bare fanget af det. Og der er flere lækkerier, hvor det kommer fra, skulle jeg lige hilse at sige. Nu skal vi tilbage til 2011. Vi skal på være i Danmark, hvor Josephine Philip, som du faktisk måske kender som stemme på P8 Jazz, havde et band på et tidspunkt, som hedder Darkness Falls, og det var altså et skønt projekt med Ina Lindgren her, som var produceret af den sonisk overlegne Anders Trentemøller. De lavede i tidens morgen en plade, hvor du finder det her nummer her på, som hedder Hey.